اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ لا

0: بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
1: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہ بھید جاننے والا ہے خبردار ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو اور تاکہ ہم سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو۔

پریشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

0: تعلمون
1: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے سو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ سو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ؟ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر

اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا موقع ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت نصیب ہوگی اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست ہے۔

اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار.

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے، صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں؟

0: عَلِيمٌ
1: اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملت کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، عنقریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔
0: قد خسر الذي

جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے ناسمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بیجا نہ اڑانا، کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ. اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔

0: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ

0: تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
1: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو. ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو.
0: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه

اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے۔ سو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔

0: کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور حالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے حالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
5: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الملأ من قومه اس کی قوم کے سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، تم ہی غلط کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ شرک عقل کو معوف کر دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جسے کہتے نا محبت اندھی ہوتی ہے، ایسے ہی عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جن ہستیوں سے انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے، بسا اوقات ان کے عیب بھی خوشنما لگنے لگتے ہیں، ان کی غلطی کو دیکھنا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شرک سے نکال کر جب وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، الملا، یہ لفظ یہاں بہت دفعہ اب آئے گا، ملا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، ایسے لوگوں، ایسی شخصیتوں، ہستیوں کے لیے آتا ہے کہ جو بہت باروب ہوں، بہت باوقار ہوں اور جن کی شخصیت دوسروں کے دلوں میں روب بھر دے۔ باروب ہستیاں جن کو مانا جائے، جو معاشرے کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں، انفلوئنشل لوگ، جسے دوسرے لفظوں میں آج کل ایلیٹ کہا جاتا ہے، ٹرینڈ سیٹرز، بڑے لوگ۔ قال الملأ، بڑے لوگوں نے کہا۔ سردار ترجمہ ذرا آسان ہے، ورنہ سردار کا صرف مفہوم وہ نہیں کہ جیسے کوئی جاگیردار کے لیے لفظ سردار استعمال ہوتا ہے۔ سردار بمانا کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ بڑے لوگ۔ بڑے لوگوں نے کہا، انا لنراک فی دلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ شرک کا کرشمہ تھا کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنے لگی۔ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی قومیں جب غلام ہوتی ہیں کسی دوسری قوم کی، تو ان کا ضمیر، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی، وہ اپنی اصل سے کٹ کے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، دوسروں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں اور اس پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ غلامی میں وہ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ درست نظر آنے لگتی ہیں۔ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں

تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی، جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا، اسی لیے ان کو بار بار کرٹیسائز کیا جائے گا۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم، کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے، لیس بی دلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں بالکل گمراہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں۔ جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا، ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اچھا پھر سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا، شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا، میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ نے جو چاہا ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں۔ مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو بالکل ہی بھٹک گئے ہیں، یا بہک گئے ہیں، یا فنیٹک ہو گئے ہیں، یا کچھ اور، تو پھر کوئی جو چاہے کہے، اصل راستہ یہی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، انصح لکم، اللہ کا پیغام لایا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کس کی؟ جسے اللہ کی طرف بلانا ہو۔ پیغمبروں کا طریقہ تبلیغ یہی تھا، اس کی اہم ترین خصوصیت لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اوعجبتم، کیا تم کو تعجب ہوا؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ رب کا ایک پیغام تم تک آ گیا، اور وہ پیغام کس پر آیا؟ علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، یعنی میں تمہارے اندر سے ہی ایک ہوں، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور پیغام کس لیے آیا ہے؟ لینذرکم، کہ وہ شخص اس پیغام کے ساتھ تم کو ڈرائے، اس کے مطابق تم کو خبردار کرے۔ ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، لوگوں کو خبردار کرنا غلط چلنے سے، غلط کاموں سے۔ نمبر دو، کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا احساس۔ یہ مقاصد ہیں تبلیغ کے۔ مثلا آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ ولتتقوا ولعلکم ترحمون، اور الٹیمیٹلی اللہ کے رحم کے مستحق قرار پاؤ۔ لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی، فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ اور کس کو؟ والذین معہ، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے۔ کہاں پر ساتھ تھے؟ فی الفل کی کشتی میں۔ واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے، الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھے لوگ تھے، اندھے۔ اب یہ سارا واقعہ جو کئی سالوں پر مبنی ہے، چند آیتوں، چند لائنوں میں مختصراً بتا دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد قصہ گوئی نہیں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے دکھایا جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ سبق دینا۔ اس لیے وہ ان اہم حصوں کو ہی اجاگر کرتا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہوں۔ اور یہی واقعہ قرآن میں مختلف جگہ پر دہرایا جائے گا، اور ہر

جگہ اس موضوع کی مناسبت سے وہی حصے زیادہ تفصیل سے آئیں گے جو وہاں ضروری ہوں گے. انہم کانو قومن امین, وہ اندھے لوگ تھے. امین اور اعمى میں کیا فرق ہے, یہ بھی ملاحظہ کیجئے. امین دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں اور اعمى آنکھوں کا اندھا پن. ان کو اندھا کیوں کہا گیا؟ کیا واقعی وہ سب اندھے تھے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ نشانی نہیں دیکھ پا رہے تھے جو نوح علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتاری تھی. نوح علیہ السلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جو نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے خدا کی نظر میں وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی امین اندھا ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کا المیہ کہ ماضی کی شخصیتوں کو تو پتھروں کی شکل میں پوج رہے تھے, اور حال کی شخصیت جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات, کن کی محبت میں گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے واقعی بڑے تھے, اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم, قوم کے بھائی, یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے, وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. یہ یمن اور یمامہ کے درمیان الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. وہ ڈیزرٹ ہے نا الرب الخالی, جہاں کچھ بھی نہیں. خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح پکچر ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے, اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا, اور بہت ہی قداور طاقتور اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا, کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا, ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی, یعنی شرک. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے, لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا, لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, ان کو جھوٹا قرار دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں, یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون, کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ, کہنے لگے وہ سردار, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے, انا لنراک فی سفاہت, کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالت, اور یہاں فی سفاہت, کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں, بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی چالاکی کا. تو بیک وقت دو کنٹرڈکٹری صفات چسپا کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم, کہنے لگے اے میری قوم, لیس بی صفاہ, مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بے وقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں, امانت دار ہوں, میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر خیرخواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے. یہ شرط ہے, پہلی شرط. آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں.
کیونکہ جب خیرخواہی آ جاتی ہے نا, پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں, تانے, تکلیفیں, نقصان وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے, پتھر بھی کھا سکتا ہے, زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے. اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی ہے اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انا لکم ناصح امین. ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں, کیا مراد ہے؟ خیرخواہ. کوئی حریف نہیں تمہارے, تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں, کوئی اوپوننٹ نہیں ہوں. اور پھر امانت دار. امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں, چھپاؤں گا نہیں اس کو, یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ. امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے. خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا, کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے, اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں. کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو, جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو. خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں, وہ تو ہے ہی, لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اس کو پورا نہ کیا جائے. وقت میں کوتاہی کرنا, کام میں کوتاہی کرنا, ٹال مٹول کرنا. اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کی بجائے گھر میں سویا رہے, تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا, اس کو پھر قربانی دینی پڑتی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی. جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں, بڑا کیا, عام دنیا کے کاموں میں, تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں. لیکن جو ہی دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, یہ کام خود ہی ہوگا, یہ اس کا کام ہے, خود ہی ہو جائے گا. دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں ہم, اور دین کے کام خود ہو جائیں گے. خود بھلا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے, لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے نا, ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. تو ناصحن امین, پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا, مبلغ جب تک امین نہ ہو. اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں, جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو, ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہیں, اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلیں, ٹال مٹول شروع کر دیں, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہے, اس سے ایک عہد کیا ہے, سب سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے, تو جب تک اس طرح کمٹمنٹ نہ آئے یہ میسج آگے نہیں پھیل سکتا. ہم بہت ذکر کرتے ہیں مشنریز کا کہ اتنے ملکوں میں ان کا پیغام پھیل رہا ہے, اتنا کام کر رہے ہیں, لیکن کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح پوری پوری زندگی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر, آرام دہ علاقے چھوڑ کر, معلوم نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ نہ بدلیں. اگر ہم واقعی اسلام کے خیرخواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا, ہر ایک کو. صرف چند لوگوں کی باتوں سے, چند لوگوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا, سب کو شریک ہونا پڑے گا, یہ سوچ کر کہ یہ ہم سب کا کاز ہے, یہ ہم سب کی پہچان ہے. مسلمان ہر چیز کا خیرخواہ ہوتا ہے, خواہ وہ اس کی اپنی ہو یا نہ ہو. انی لکم ناصح امین. اور یہ دونوں صفات باہم بہت ملی ہوئی ہیں, خیرخواہی اور امانت داری. امانت دار وہی ہو سکتا جو خیرخواہ ہو, اور خیرخواہی کا حق وہی دے سکتا ہے جس کے اندر امانت ہو. اوا عجب تم, کیا تم کو تعجب ہوا, انجاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ گیا. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے, رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی, حیرانی کی کیا بات ہے. الا رجل منکم لینذرکم, تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے. اچھا, اس میں حیرانی ان کی کس بات پر تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف نصیحت کے آنے پہ حیرانی نہیں تھی, انسان کے نبی بننے پہ حیرانی تھی. اصل مفہوم یہ ہے آیت کا, وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور تمہیں ساخت میں
فراخی دی. تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قد 12-12 فٹ کے تھے. زادکم فی الخلق بسطتن، تمہیں تمہاری ساخت میں، تخلیق میں بہت وسعت دی، یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو. یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی، خصوصیت تھی جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. فذکروا آلاء اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو. آلاء، اس کا معنی نعمت بھی ہے، قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بلا دیں. ونظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو؟ تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال. یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا، الٹا حجت بازی شروع کر دی. جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا. یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اسماء، ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی. انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے. اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، مالکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کر کا. اور پھر جیسا کہ سورت یوسف میں آتا ہے، علیس اللہ بکافن عبدا،
کیا اللہ اپنے

بندے کو کافی ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں. یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں، قرآن پاک میں آتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی. قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورة المنافقون کی آیت 7 میں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے. اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہ، سورة آل عمران میں آتا ہے. پھر یہ نام کیوں رکھا؟ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، فی اسماءٍ سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. قرآن پاک میں آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سورة النمل کی آیت ہے. کون جواب دیتا ہے بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے سختی کو اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئیں؟ بندوں کو دے دی گئیں. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو؟ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

ہمارے ساتھ یہاں پر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیپی وینسڈے آفٹر نون. مائی سویٹ بیسٹ آر جے سسٹر صدرہ مسکان, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسی ہیں فضیلہ سندھی؟ اور آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, پروگرام سن رہی ہیں آپ ہمارا. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کشف. وعلیکم السلام کہتی ہیں آپ ہی, آپ کیسی ہیں؟ گڈ آفٹر نون. آپ ہی نوحا تو سنوانا. چلے میں کوشش کرتی ہوں, بالکل آپ کی فرمائشیں لگائیں گے. اور میر پور خاص سے عبداللہ مہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام کہتے ہیں باجی وائٹ ایش بیوری کریم زبردست ہے. اور سناؤ کیا حال ہے باجی؟ میں ٹھیک بھائی جان, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور چاچا خالد جوڑے جو کہتے ہیں محرم کا مطلب ہے, اوکے ویری نائس. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمائش کر دی ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعتن تے پہنچے پیو 0301 21 96 851 اساں جو لائیو کال جو نمبر آہے تواں اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر ایں سومر تے صبح جو 10 کھاں شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جو پنجو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جو اسٹوڈیو میں ایندا آہن کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے کدیں بھی اواں کے مایوس نہ ہے تھینو گلے جا گدود آہن پتے جی پتھریا گردے جی پتھریا مسانے جی پتھریا ان جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو اد رنگ آہے اد متھے سور آہے سجے متھے سور آہے کیڑو بھی پرانو جوڑن جو سور آہے سندن جو سور آہے کندرگ جو سور آہے اواں کے دل جو مرض آہے فالج آہے کھنگ آہے ٹی بی آہے مادے جی تکلیف آہے اواں کا بھی شے کھاؤ تھا اواں کے الٹی اچے تھی یعنی مادے جی السر آہے تری اواں جی ودھی ہوئی آہے جگر جو بیماریوں آہن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو یا جے مردن عورتن جو پوشیدہ بیماریوں آہن انہن جو کامیاب علاج کیا وجے تو 0301 21 96 851 تواں سن پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب کے اساں سب کا پہریا پنج پروگرام میں خوش آمدید چوں تھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ہو طبیعت ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالی جے سو
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت اساں جے موجز بدھندڑن کے جان دیندا پنجو لائیو کال جو نمبر بھی بدائندا پنجا ڈی بھی بدائندا کیڑا کیڑا ڈی اواں کلینک تے ویندا ہو کرن میں مریضن جو علاج کریو تھا اواں جی کی چیک اپ فیس ہے وہ مفت کیڑے ڈین میں ہے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہرے تو سب تعریف ان رب پاک چوں جے کو اساں کھے جارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن خا محفوظ رکھے تو اصل پروگرام صحت جی گال اواں کی خبر ہے تو بر وقت ہن ٹائم تے روزانہ نشر تھین دو ہے ان کا علاوہ اساں دی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ہفتے جا 6 دی میرا پور شہر میں موجود ہوں ہوں جے میں 3 ڈی اساں جو چیک اپ فیس فری رکھل ہوں ہے جمعہ چھنچھر آچر ان کے علاوہ انگارے جو ڈی چھٹی ہوں ہے بقایا بیا ڈی جو سمورا کلینک ہوں اے اواں خبر ہے جن ڈی چیک اپ فیس فری ہوں ہے بقایا دواؤں جو سو مریض کے اسٹور تو وٹھڑی پوندی کلینک جو ایڈریس اواں کی خبر ہے تو کوٹڑی روڈ تے ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ مہرا پور شہر میں موجود ہے ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی موجود ہوں اڑی طریقے سے جکی روٹین کے مطابق خبر ہے جی اسانے پروگرام میں موضوعات ہوں ننڈی ننڈی بیماریوں یا وڈی وڈی جی بیماری ہوں انہیں بارے میں اویئرنیس جن اسانے پروگرام جو مقصد بھی یہی ہوں تو اویئرنیس ڈیندا ہوں تو چاہے کہڑی بھی بیماری ہو جے یا ان کے متعلق جان یا ان کے متعلق کیڑا ٹوٹکا ہوں جڑو علاج ہوں ان کے بارے میں ڈس وغیرہ ڈیندا ہوں اڑے طریقے سے جی کدیں اج کل تا ڈسنا ہو تو خاص طور پہ چھو جو گزرل پروگرام کرنے کے بعد میں اساں کے جے کی فیڈ بیک ملندا ہیں یا وری اساں ایس ایم ایس وغیرہ ایندا ہیں تہن بیماری کے بارے میں اساں کے ضرور اویئرنیس ڈیندا اڑے طریقے سے یا وہ کیس جے کے اساں ڈسنا ہوں تو روزمرہ کے حساب سے کلینک تے جے کے ودھیک پیشنٹس ایندا ہیں تو سمجھندا ہوں تو ان بیماری کی جان ہوجن اساں جے عوام کے ضروری ہے اڑی طریقے سے ماں جی کلینک تے بھی ہر گزرل ڈین میں جے کیسز زیادہ ڈسن میں آیا وہ یہ ہوں جے اج کل جے کھوڑ سارا پیشنٹ ایندا جن کے ڈکنی کی بیماری ہوں ہے یعنی یہ سمجھو تو جے جن جا اعصاب کمزور تھی ویندا ہیں یا جن کے رگوں کمزور تھی ویندی ہیں بیسیکلی وہ بیماری جو ہے سو جے بارے میں بدائیندی تو وہ بیماری چھو تھی ہے وہ بیماری کے چبو ہے یا ان بیماری جی وجے تو ان کا کرن گرجے ایکچولی ان بیماری کے جو میڈیکلی نیم ہوں ان چبو ہے پارکنسنس ڈزیز پارکنسنس ڈزیز ایکچولی ایک سو انگریز ڈاکٹر ہو جیمس پارکنسنس ان جدیں ان تشخیص کئی جو سو ان کے بارے میں جدید کھوجنا کئی تو ان کا ان میں سفل ہو یعنی کامیاب ہو تو ان کے کرے ان کے مان میں ان بیماری کے نالو بھی ان جو ان جو حل کر ان کے کرے ان جو نالو بھی پارکنسنس ڈزیز رکھو ہو ایکچولی ان کے چبو ہے یعنی ڈکنی کی بیماری ڈکنی کی بیماری یہ تھی ہے جو جی سولی سندھی میں سمجھا تو جے دماغ جا سیلز ہوں وہ ڈیتھ تھے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519155724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 03016196851

0: وفاقی ترقیاتی پروگرام رائے 76.582 اراب سندھ استنبل ڈیولپمنٹ گرلز میگا ریتھا لائے 29 اراب روپیہ رکھا گیا. کڑک کی خریداری لائے 80 اراب سندھ ویٹ گروور سپورٹ پروگرام لائے 43 اراب روپیہ مختص کرنے کی تجویز.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے
2: 03-2-0-1-8-0-0-3

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور امن میمن 0301-380-8347.
3: اپنا راب پور اور مہراب پور کی ایف ایم 94.